0: Radyo anıqçıda. Hazır dəl kök başdın mol hosul il bazarğı silinmeğen alışkışlık məzgil. Olcın ayı sadık yüzü yazısının tüvenki sadık yüzü kendilik organik kunak dehkancılık meydanda konaklarının öz ehvalı kişinin kuşalı kalattı. Deni toq, yepişkak seyir konak şıkıgı patmay kalgan bulup, etizlikte toqtumay ötüşüp, yığış məşgulatını tertiplik kanat yaydır vatkan çoğun tiptiki kombayılar mol hosul mənzirsini namayan kılgan idi. Бүгінгі гүлін ұватқан езі кәнділерге нәзәрі сәйіпімізді көпчілікке ғолжын айысының органик көк 5 тоғырсы сөзләп беріміз.
1: ғолжын айысы елі дәриясы вадысыды ке езі игілік чоң айысы болу сүпті білін, еқінгі еллардын бойан мәуқәні ерлік езі игілік байлық әвзәлікеге қойып, заманеме лашқан езі игілік башламчы карханаларыны дәл жайда жәліп қылып, күшіні мәркәзләштіріп, көкваш өзгечі кәсіпіні күчәйтіп, өлчемләшкен тейріқчілік, İnçkiləşkən pişiklaş, markilaşkən ticaret arqılıq, ən-ənimi yezi iyilik tərəqqi